emisija, da vas podsjetimo, u programu radija Bosanski Petrovac. 11:30, evo nakon emisije o zdravlju nastavljamo sa emisijom da vas podsjetimo. Danas je srijeda, 1. juli i srpanj 2026. godine, a do kraja godine preostalo su još 184 dana. Na današnji dan 1935. godine u Slovenskom Ptuju rođen je Oliver Mlakar, nekad najpopularniji TV voditelj u regiji, odnosno bivšoj Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji. Od 1945. do 1953. živio u Osijeku, a 1954. je došao u Zagreb na studiji francuskog i italijanskog jezika. Glumio je u jednoj predstavi u pozorištu Gavela koji je režirao Božidar Violić. Bilo je to amatersko pozorište Zvonko Stjetličić koje je bilo osnovano pri Zagrebačkom vodovodu. Kada se pojavila audicija za spikere, prijavio se, prošao i postao spiker na Radio Zagrebu. Naredni 30 godina čitao je vijesti za dnevnik, te vodio najpopularnije kvizove, festivale i zabavne emisije, među kojima su Mikrofon je vaš, Jučer, danas, sutra, Jadranski susreti, Znam, znaš, Malo ja, malo ti, Sve od sebe, Kviskoteka, Kolo sreće i drugo. Osim toga, bio je urednik, prevoditelj inozemnih programa. U Hrvatskoj i bivšoj Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji postao ikona televizijskog voditeljstva svojom jedinstvenošću, iskustvom i glasom. A i nakon penzionisanja Mlakar je dugo bio tražena osoba među televizijskim kućama i festivalima. Živi u Samoboru. 1646. je rođen Gottfried Leibniz, njemački filozof, matematičar, fizičar i diplomat. Smatra se jednim od najsvestranijih umova svog doba sa značajnim doprinosom razvoju niza naučnih disciplina. Jedan je od predstavnika filozofije racionalizma. Poznat je postao po tome što isto vrijeme kao Isaac Newton otkrio diferencijalni integralni račun. Najpoznatije mu je filozofsko djelo Monadologija. Izumio je infinitizimalni račun i postao prvi predsjednik Berlinske akademije nauka. 1804. rođena francuska književnica Amantina Aurore Lucile Dupin, baronica Didevan, poznata kao George Sand, preteča feminizma, autorica sentimentalni, socijalni i seoskih romana i priča. Ostavila je i obimnu prepisku i memoare, dijela Indiana, Lelija, Consuelo, Đavolja bara i tako dalje. 1853. umro srbijanski pisac Branko Radičević, romantičarski, lirski pjesnik mladosti, ljubavi i patriotskog zanosa. Kao oduševljeni pristalica jezičke reforme Vuka Stefanovića Karadžića, prvi

je počeo da piše na narodnom jeziku. Pjesme su mu pune vedrine, vitalnosti, vragolanske žudnje i uživanja u prirode, ali u nekima predosjetio sopstvenu ranu smrt. U najpoznatijem dijelu poemi Đački rastanak opjevao je Karlovce i đačke radosti dubinu i misaonosti iskazao u pjesmi Tuga i opomena, a protivnike Vukovih reformi je ismijao u satiričnoj pjesmi Put. Njegovi posmrtni ostaci su 1883. preneseni iz Beča i sahranjeni na Stražilovu. 1860. preminuo američki pronalazač Charles Goodyear, koji je 1839. otkrio proces vulkanizacije kaučuka, što je doprinijelo brzom razvoju industrije guma, posebno proizvodnje automobilskih guma. 1872. rođen francuski inženjer i pilot Louis Blériot, pionir avijacije, koji 1909. prvim avionom preletio La Manche. Godine 1903. konstruisao je prvi avion, a 1906. avion sa motorom koji je imao tri cilindra. U Prvom svjetskom ratu proizvodio je avione za francusku ratnu avijaciju, koji su bili među najuspješnijim u to vrijeme. 1896. umrla američka književnica Harriet Beecher Stowe, borac za ženska prava, oslobađanje crnih robova. Romanom Čiča Tomina Koliba, u kojem je crnačko ropstvo podvrgla snažnoj kritici, doprinijela je ukidanju ropstva u SAD-u. 1902. rođen američki filmski režiser njemačkog porijekla William Wyler, čiji se filmovi odlikuju stilskom perfekcijom. Dobio je Oscare za filmove Gospođa Miniver, Ben Hur, Najljepše godine našeg života, ostali filmovi Orkanski visovi, Male lisice, Kako ukrasti milion dolara itd. 1931. na današnji dan američka filmska glumica francuskog porijekla Leslie Caron, zapažena u filmskim mjuziklima 50. godina 20. stoljeća, rođena je na današnji dan. Filmovi Amerikanac u Parizu, Žiži, Lili i Fanny. 1946. rođen Slobodan Santrač, legendarni fudbaler, najbolji strijelac u historiji jugoslovenskog fudbala sa 1301 postignutim golom. Bio je selektor jugoslovenske reprezentacije od 1994. do 1998. fudbalske reprezentacije Saudijske Arabije 2001. i makedonske fudbalske reprezentacije 2005. godine. Preminuo je 13. februara 2016. godine od posljedica srčanog udara. Na današnji dan 1961. američki atletičar afričkog porijekla Carl Lewis, jedan od najuspješnijih sportista 20. stoljeća, rođen je na današnji dan. U izboru MOA 1999. godine proglašen najvećim atletičarem 20. stoljeća, iste godine u izboru renomiranog američkog časopisa. Proglašen je olimpijcem vijeka, a sve ukupno je prema mišljenju mnogi i najveći sportist svih vremena. 1961. na današnji dan rođena Lady Diana Spencer, princeza od Velsa, prva supruga britanskog kralja Charlesa III, koji je tada bio princ od Velsa. Počevši još 1980. godine, Diana se angažovala u humanitarnim akcijama. Svoj utjecajni status koristila je kako bi smanjila diskriminaciju osoba oboljelih od AIDS-a. Kada je bilo uvriježeno mišljenje da se AIDS prenosi dodirom, Diana je među prvim slavnim osobama javno sjela na krevet bolesnika i držala ga za ruku. Diana se također zanimala za uklanjanje mina iz ratom pogođenih zemalja. Njene slike na kojima hoda kroz minsko polje u Angoli obišle su svijet. Britanski konzervativci odmah su je proglasili ludom te optuživali da se miješa u politiku. Godine 1997. primila je Nobelovu nagradu za mir zbog pomaganja u čišćenju minskih polja, a 31. augusta 1997. Diana i njen partner Dodi Al-Fayed poginuli su u saobraćajnoj nesreći u Parizu. Nekoliko dana prije pogibije posjetila je Bosnu i Hercegovinu, gdje se sastala sa žrtvama mina. 1967. Pamela Dennis Anderson, kanadsko-američka glumica, fotomodel, producentkinja i aktivistkinja za životinska prava, rođena je na današnji dan. Najzapaženija ulogu ostvarila u američkoj seriji Čuvari plaže. Andersonova važi za seks simbol 90-ih, a najpoznatija je po svojim pojavljivanjima u časopisu Playboy. Glumila je u filmovima Sirova pravda, Bodljikova žica, Plavuša i još veća Plavuša. 1970. rođena Tatjana Matejaš Cameron, poznatija kao Tajči, jedna od najvećih hrvatskih regionalnih pop zvijezda.

0: vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Mega Centra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje do 4. jula. Mega Centar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
1: U službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad, vaše komunalno preduzeće DOO.